دری حسین بتون دیوار نه بجن و دنگ نه حسوزار گشت لاش من آنی خوار نفیو زندان و هجرتان من نوارو نولاته من نمالبات و ازباته من نمزگینی و خلاته تن امامه لغربتان من نه دختر و طبیبه من نه دوست و نه حبیبه من نه ناس و نه غریبه بوم قرق بشواتان دکم هوار و فریاده دنگ نابن خواه او جلاده ایش و الم کر سراده جرگ و دل و قلب و سختان دایک درجین هسترا لاوک بنالین فیزارا ندی باوه خواه یک جارا دائیم جدا و فرقتان لا تحینو ولا تحزن فرمان کره رب احسن غمگین فقیر جار و ربن نزب و هلاکش بو تاوتان نزب و هلاکش

شاد دشت کربلا تن فکر می ون هر زمان لند خوینم سر یزید پرپلی ود تهنی و عد شاد دشت کربلا تن فکر می ون هر زمان لند خوینم سر یزید پرپلی ود لورا جرگی من تجاخوی نجبر شهزاده یایان لعنت هر دمد بیجم سر یزید بی امیید از کو سرگردان عشق خاندانم اشکرا واوا لعنتا کافر شبیهان نگم عین رجعید از کو سرگردان

خدا انسانان جتنی آنی هبونی بر سجده جبونی تمامی ملکانه پشتی بی قدر مزن وی کر خلیفه ارده کر خزمتاوی هر تشت دای اقل و زمانه

بون امر بر شیطان ازادی انسان برم ظلم جوخار کرن کار دنیا کرن زندانه ریا ربی خبردان ریا حق و ازادی اف اردوت بهشتی آوا کرن ویرانه

غازیاب بال بویقوتی جبوی خودی ام نبن آلیکار جی جبرخانه سیونیست وحشی اسرائیل را کو بمب و گلد بارینه لسر گل فلسطینی مظلوم بلا جبرخانه نجمه به ورن ام مال اسرائیل امریکا و حواله وان بویقوت کن ایکو مال اسرائیل و امریکا دکرن و دفروشن بلا بزن بن کو اوجید بن آلیکار و پشتوان جی قتل عاما اسرائیل را انسان خودی اجدان توا ام دعوت دکن ببال بویقوت و جبرخانه اسرائیل امریکا و حواله وان بلا نجمه به جبیر نکن آلی کاریا ظالمه نحقیا مظلوم آیه جبیر نکن آلی کاریا ظالمه نحقیا مظلوم آیه